самки про наше утро. Схватив на дивичи, нисам драг. А от єдного мога ж ти, не мої ми се вратяти. Па нечу важного каплан, радіє чужівеца. А от єдного мога ж ти, не мої ми се вратяти. Та нечу важного каплан, радіє чужівеца. Колти гравете моса мігле, остхоць нем сартало сі бекте.